0: Reklama. Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

Krenta lapai.

0: Vienas. Reklama. Pasaulio auditoriją sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
1: Labas, čia Džian. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15.

0: senai.
1: M1.
0: Reklama.
2: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
1: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
4: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.
0: Reklama.
1: Vienas.

0: Vienas.
1: Reklama. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Reklama.
0: Vienas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Paskutinėje griežtai kontroliuojamo Rusijos parlamento rinkimų dieną per 100 dronų ataką prieš Maskvą ir jos apylinkės žuvo mažiausiai 2 žmonės bei buvo apgadinta didelė naftos perdirbimo gamykla. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas teigia, kad buvo perimta ir numušta daugiau nei 1600 dronų, iš kurių 450 buvo nukreipti į Maskvą. Jis apkaltino Ukrainą bandymu kištis į griežtai kontroliuojamus 3 dienas vykstančius rinkimus, kurie turėtų dar labiau sustiprinti Vladimiro Putino valdžią. Kyvas pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgių kampaniją prieš Rusiją. Danija nusprendė suteikti Ukrainai ypatingą karinės pagalbos paketą, kurio vertė 275 milijonai JAV dolerių. Dėl to šią savaitę susitarė šalių gynybos ministrai. Pinigai iš Danijos turėtų būti panaudoti Ukrainos oro gynybai stiprinti rudens žiemos laikotarpiu. Kopenhaga nusprendė paspartinti pagalbos paketą Ukrainai reaguodama į neseniai įvykusį incidentą, kai Rusijos karo laivas paleido signalinės raketas į Danijos sraigtasparnį. Incidentas įvyko Europoje dėjant susirūpinimui dėl Rusijos provokacijų. Per JAV ir Izraelio karą su Iranu žuvo daugiau JAV karių nei viešai atskleidė Pentagonas. Tai skelbė The Washington Post, tačiau JAV gynybos sekretorius Pitas Heksetas tai neigia. The Washington Post, remdamasis 5 neįvardintais pareigūnais, pranešė, kad žuvo mažiausiai 22 kariškiai. Tai yra 4 daugiau nei buvo nurodyta Pentagono viešojoje duomenų bazėje. Dar iš Lietuvos. Šiemet pasienyje su Baltarusija nustatyta 12 po žemė iškastų tunelių, kuriais tikėtina migrantai siekia patekti į Lietuvą. Seime apie tai kalbėjęs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas neužsiminė, kad imsis naujų priemonių, tokių kasamų tunelių keliamoms saugumo rizikoms užkardyti. Ministro teigimu, valstybės sienos apsaugos tarnybos veiksmų pakanka.
1: Sienos apsaugos srityje matoma nerimą keliančias tendencijas, didėja neteisėtos migracijos grėsmė, o iškasti tuneliai po valstybės žeme tampa kaip neteisėta alternatyva nelegaliai patekti į Lietuvos Respubliką. Valstybės sienos apsaugos tarnyba ėmėsi aktyvių veiksmų šiai hibridiniai grėsmiai užkardyti. Parengtas priemonių planas, bendradarbiaujama su Frontex bei privačiomis organizacijomis, išbandyti georadarai, vykdomas specialios požeminių ertmių paieškos įrangos pirkimas. Valstybės siena saugoma moderniomis sienos stebėjimo sistemomis ir toliau nuosekliai atnaujinamas pasienio patrulio takas. Toliau vykdomos investicijos į kovos su bepiločiais orlaiviais priemonės, kurios tapo esminiu įrankiu stabdant kontrabandą. Šiais metais Lietuvoje sulaikytų neteisėtų migrantų skaičius išaugo net iki 172%. Tai sudaro maždaug 2000 asmenų. Pagrindinė to priežastimi tapo beveik 3 kartus išaugusi antrinė migracija iš Latvijos – 1962 atvejai, iš kurios daugiausia atvyko Afganistano, Somalio ir Pakistano nelegalūs migrantai.
0: Sako vidaus reikalų ministras. Ekspertų teigimu, migrantų kasami tuneliai kelia rizikų, nes juos aptikti sudėtinga, be to tuneliai gali būti panaudoti ir priešiškai nusiteikusių valstybių išpoliams organizuoti. Šiandien daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės.
2: M1.

Labas rytas visiems, 11 minučių po 9 valandos, savaitgalis su M1 ir toliau grįžta į savo įprastą režimą ir mes turim ryto žadintuvą čia visai netrukus, viskas yra labai labai paprasta, kadangi yra tokia situacija, kad sekmadienis 9 valanda ryto, būna dažnai, kad kūnas gal ir pakilęs iš lovos, bet mintis dar nėra pakilusios iš ten, tai jūs galite paskambinti ir išsirinkti vieną iš kūrinių, kurie pabandys pažadinti visą Lietuvą. Tai pirmasis kūrinys skamba taip.

0: Čia Wookie, Eye of the Tiger, Rising Up. Jeigu nelabai, mes turim visą laiką ir lietuvišką kūrinį. Du kūriniai, vieno žmogaus mums ir reikia 18.30, kuris nuspręs, ką klausysis visą Lietuvą. Čia Jessica Shy, Gabija Li ir Dėsnis. Prašom, užeikit ir išsirinkit vieną iš jų. Labą dieną.
1: Labas.
0: Labą, ko vardu?
1: Labas. Dovydas.
0: Dovydai, sakyk, ką norėtum klausytis?
1: Aš antrą norėčiau.
0: Antrą. Gerai, Dovydai, tai tavo žodis išsakymas yra, Dovydai, kol kas geros dienos tau. Mes bėgam klausytis Jessica Shy, Gabijos Li ir Dėsnis. Aišku, taip pat kviečiu ir rašyti laiškus m1.fm, sekmadienis, rugsėjo 20 diena, jeigu kažkas vyksta jūsų gyvenime įdomaus. Gal kažkur važiuojat, gal kažkokį renginį turit, tai pasidalinkit ir su visa Lietuva, gal netyčia kažkam irgi dienos planas sudarysit.
2: Gustas.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: Vienas.
1: Reklama. Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti List. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
2: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava.
3: Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis.
2: Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
4: Kelkis.
5: Dar truputį.
4: Jau pietus.
5: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
4: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
6: Kai pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Prisimink, aš visada šalia.
8: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
9: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
10: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
8: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
10: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
11: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Reklama.

Jeigu jūsų savaitgalis nėra taip pilnai suplanuotas, trūksta to gero plano, tai štai vienas labai labai pukuotas planas. M1. Reklama. Taip, šiandien Vilnius Outlet vyksta tarptautinė kačių paroda. Vienoje vietoje daugiau nei 100 kačių. Tarp jų retos, egzotiškos veislės iš įvairių pasaulio šalių, o kol grožėsitės keturkojais, galėsite ir apsipirkti. Tai Vilnius Outlet. Nuolaidos kasdien prasideda nuo 30%, paroda nemokama, vyksta iki 18 valandos, Pociūno gatvėje 8, Vilnius Outlet. Tai savaitgalio planas paprastas, katės, šypsenos ir geras šopingas. Reklama. Savaitgalis su M1.

0: M1. Reklama. Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
1: Mama, o tu moki logaritmus?
2: Mokėjau.
1: O dispersija?
2: Kažkada. Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus – individualios nuotolinės pamokos pirmų 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka – nemokama. Korepetitus.lt – kad namuose būtų daugiau ramybės.
3: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
4: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Ilgiai ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklama.

Jeigu savaitgalis toksai važiuoja, bet neįsivaizduot, ką čia nuveikt. M1. Reklama. Vat būtent šiuo vat metu sostinėje vyksta didžiulė automobilių paroda Auto Expo Vilnius. Atvykite ir užsukite į M1 zoną. M1 zoną rasite trečioje salėje. Lankytojai galės prisėsti ant M1 sėdmaišių palisėti. Bus laimės ratas, galimybė įsukti ir laimėti prizus. Tai bėgam Auto Expo, Litexpo. Būtent šiandien rugsėjo 20 dieną galite apsilankyti ir M1 ložėje. Reklama. O dabar siūlau espresso visiems puodelį. Align Afrojack.

0: Reklama.
1: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
2: Aš.
1: Kas tvarkys komunalinius?
3: Aš galiu.
1: Aha, o kas ima internetą?
4: Čia ilgam?
1: Tai visam.
5: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
7: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutes.
8: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
9: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
11: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Reklama.
13: Čia NBA

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas netikėtai grįžo į Baltuosius rūmus, sutrumpinę savo savaitgalį Camp David'e, tuo metu, kai artimuosiuose rytuose išaugo įtampa. Irano remiama grupė užtant paleido balistinę raketą į Rijadą, o netoli Saudo Arabijos sostinės tarptautinio oro uosto kilo gaisras. Valstybės departamentas ir virtinė JAV ambasadų išplatino saugumo įspėjimus JAV piliečiams. Įspėjimuose nurodo nenumatytos eskalacijos potencialas ir pažymima, kad Irano remiami Husiai vykdė karo veiksmus prieš Saudo Arabiją, įskaitant civilinius oro uostus. Valstybės departamento įspėjime teigiama, kad karinis konfliktas gali sparčiai eskaluotis, o ne artimuosiuose rytuose esantis amerikiečiai turėtų rimtai apsvarstyti keliones į šį regioną. Vokietijos rinkėjai šiandien eina prie balsadėžių dviejose žemių rinkimuose, kurie tikėtina dar labiau padidins spaudimą kancleriui Friedrichui Mercui, kurio ateitis pakibo ant plauko dėl kraštutinių dešiniųjų triumfo kituose regioniniuose rinkimuose šį mėnesį. Rinkimai rytų Vokietijos Meklenburge vakarų Pomeranijoje, daugiausia kaimiškoje žemėje ir sostinėje Berlyne vyksta po rinkimų Saksonijoje Anhalte, kur kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai vos ne priartėjo prie absoliučios daugumos. Apklausos rodo, kad mažai tikėtina, jog partija pakarto savo pergalę šio sekmadienio rinkimuose. Dar iš Lietuvos. Gydymo įstaigoms susiduriant su finansiniais iššūkiais dėl neapibrėžtumo apmokant virš sutartinės paslaugas, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis žada, kad sprendimai dėl apmokėjimo už antrąjį pusmetį turėtų būti priimami greičiau. Vyriausybė jau yra pritarusi, kad antrojo ketvirčio virš sutartinės paslaugos būtų apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo lėšomis.
1: Virš sutartinės turėtų būti apmokamos už antrą ketvirtį, norisi už trečią ketvirtį kur kas sparčiau taip pat. Nes kaip ir kalbam, kad kai kurios įstaigos kelių milijonų eurų laukia, tai joms yra išgyvenimo dalykai einamuoju metu, bet tam tikrų namų darbų norim pasidaryti, nes ligonių kasos kurį laiką jau nedarė tikrinimo, vertinimo, kaip vis dėlto tos virš sutartinės atsiranda, kodėl kai kurios įstaigos, kurios teikia tas pačias paslaugas, labai daug turi virš sutartinių, kitos turi ne nors profilis ir gyventojų struktūra yra labai panaši. Siekiant užbėgti už akių, jeigu vis dėlto kažkokio galimo piktnaudžiavimo yra. Dėl kitų metų, man atrodo, yra labai svarbu kalbėtis apie PSD biudžeto augimo išlaikymą. Tai yra tas sprendimas, kuris priimtas 25 metų gruodžio pabaigoje, tai yra 172 milijonai papildomai už valstybės draudžiamus asmenis. Jeigu mes tą išlaikysim, mes galėsim įstaigoms duoti kažkiek tokio daugiau resursų, finansinio resursų.
0: Sako sveikatos apsaugos ministras. Virš sutartinių paslaugų už pirmuosius du ketvirčius suteikta už daugiau nei 80 milijonų eurų. Lietuvos savivaldybių asociacija primena savo kreipimąsi, kuriuo ragina centrinę valdžią didinti merų atlyginimus ir sukurti konkurencingas sąlygas vietos savivaldos lygmeniu, pritraukiant kuo aukštesnės kvalifikacijos ir kompetencijos asmenis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pritarė, kad mero darbo užmokestis turėtų būti didinamas, bet pabrėžė, jog sprendimą dėl to turi priimti Seimas. Anot premjero, kai kurie merai šiuo metu uždirba mažiau nei mokyklų ar ligoninių vadovai. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės.

0: savaitgalio pusryčiai.
1: Ir 10 minučių po 10 valandos, labai gražus skaičius mūsų laikrodžiuose, o kol kas 18.30. Laukiu jūsų skambučių, nes savaitgalio pusryčiai jau yra paruošti. 3 faktai apie tam tikrą patiekalą. Tai gali būti patiekalas, tai gali būti valgomas dalykas, tai gali būti geriamas dalykas. Svarbiausia, kad kai valgot jį, neužsinuodijat ir jis yra laikomas maistu arba gėrimu. Jūs paskambinkit 18.30, 3 faktai. Ir galit laimėti M1 koinės. Pirmasis faktas yra toks. Tai yra desertas. Jungtinėse Amerikos valstijose jis tapo tokiu kultūriniu simboliu, kad posakis amerikietiška kaip reiškia kažką itin tradiciško ir savo. Labą dieną.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, ko vardu?
2: Agne.
1: Agne, amerikietiška kaip kas?
2: Pica.
1: Pica, sakot. Ne, gal, žinokit, nėra tai tas atsakymas, kurio mes ieškom. Amerikietiška kaip kažkas kitos. Antras faktas yra toks, kad klasikinis šio patiekalo receptas dažniausiai yra su cinamonu. Nu, ir va tiek, va gal, tiek to. Laba.
3: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
3: Egidijau,
1: cinamonas, amerikietiškas labai dalykas, bet Lietuvoje tikrai, manau, valgomas irgi. Kas tai?
3: Gal tiramisu?
1: Tiramisu, sakot. Ne. Žinokit, ir ne tiramisu. Mes kol kas itališkus patiekalus šaudom. Tiek pizza, tiek tiramisu į Italijos virtuvę labiau tinka, bet ne amerikietiška, ko mes ieškom. Trečias, paskutinis faktas. Ingredientas pagrindinis yra vaisius. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Ko vardu?
4: Inga.
1: Inga. Kas per vaisius, kas per cinamonas ir amerikietiškas labai dalykas?
4: Kokia dar žuomina pasakysit?
1: Nieko, labai skadu šiaip dalykas.
4: Sakyčiau, gal pyragas?
1: O koks pyragas?
4: Obuolių?
1: Nu, tikrai taip. Išsiaiškinom, labai amerikietiškas dalykas, bent jau amerikiečiai laiko savo dalyku. Kaip ten yra, iš tikrųjų mes nesiginčysim dėl istorijos, bet tai yra faktas, jūs laimit M1 koinės. Tinka?
4: Ačiū, tinka.
1: Gerai, geros dienos jums kol kas, iki.
4: Dėkui.
1: Taip, cinamonas, dažniausiai tai bent jau filmuose būna tešlos sluoksnis ant viršaus grotelių raštas ir aišku, tas pagrindinis vaisius, kuris ir padaro pyragą, tuo pyragu, apie kurį mes kalbam, tai yra skanieji obuoliukai. Labai irgi lietuviškai skamba. Savaitgalis su M1.

0: Realybės.
1: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
0: Šou.
1: Rudens realybės šou. M1.

0: laikas.
1: Reklama.
0: Lenovo.
2: Apple.
0: Lenovo.
2: Apple.
0: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Mieloji, radau automobilį mūsų šeimai.
5: Tikrai? Kokį?
4: Čeri. 7 vietos, patogus, saugus, su 7 metų garantija ir kaina tikrai gera. Mums būtų idealus.
5: Skamba gerai. Važiuojam išbandyti?
4: Sutarta.
6: Vis daugiau šeimų Lietuvoje renkasi Čeri Tigo. Nepraleisk progos ir tu. Rugsėjį Čeri moteriams taikomi specialūs pasiūlymai. Sužinok daugiau. Cherimotor.lt. Čeri. Sukurta šeimai.
7: Aštuonkojai, sumuštinis su dešrele, kiaušinienė su dešrelėmis, virta, kepta, ant grilio, su garstyčiom, su kečupu, o gal su spagečiais, o gal dešreles ruošite visai kitaip?
8: Giminių dešrelės, mylimos visoje Lietuvoje, kviečia papasakoti M1 eteryje, kaip dešreles mėgstate jūs.
7: Turite savo firminį receptą, be kurio neįsivaizduojate dešrelių? Užsukite į M1.fm, įkelkite savo patiekalo su dešrelėmis nuotrauką ir laimėkite giminių prizus.
8: Giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai.
9: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
11: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
12: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
13: Mama, o tu moki logaritmus?
14: Mokėjau.
13: O dispersija?
14: Kažkada. Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus, individualios nuotolinės pamokos ir mūsų 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka nemokama. Korepetitus.lt. Kad namuose būtų daugiau ramybės.
15: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
16: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.

0: Jeigu kačių miaukimus ir urzgimus girdit.
1: M1.
0: Reklama. Šiandien jūsų diena, žinokit. Šiandien Vilnius Outlet vyksta tarptautinė kačių paroda, kur galima iš arti pamatyti daugiau nei 100 kačių. Laukia reti mančkinai, sfinksai, meino meškinai, bengalijos katės ir daugybė kitų. Kartu galima ir apsipirkti Vilnius Outlet parduotuvėse nuolaidos kasdieno 30%. Tai įėjimas nemokamas, paroda vyksta iki 18 valandos, Pociūno gatvėje 8, Vilnius Outlet. Jeigu neturit sekmadienio planą, pirmin į Vilnius Outlet.

0: O gerai.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai. M1.
0: Reklama.
2: O kad ir koks oras laukia, švarios grindys namuose Dreamy X60 Pro Ultra Complete švara be pastangų. Mes pasikalbėsim visai netrukus apie mūsų partnerius, o kol kas čia šiandienos orai Vilniuje rodo, kad lietaus turėtų būti 19 laipsnių šilumos, Kaune turėtų būti irgi 19 lietus, Klaipėda siūlo 17 laipsnių šilumos ir lietų, Šiauliuose ir Panevėžyje lietus ir 17-16 laipsnių šilumos. Tai tie apie šiandienos orus, o mes grįžtam prie mūsų partnerių, tai orų prognozė gal ir žada tą lietų, bet Dreamy X60 Pro Ultra Complete tobulą švarą siūlo namuose, net ir dulkės kampuose jam yra nekliūtis išsikišantis šepetys, pasiekia kiekvieną grindjuostę, o speciali sistema efektyviai surenka kailį ir plaukus jų neįpainiodama. Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Švara iki pat kraštelių, visos svajonės viename Dreamy.

0: mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
2: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę, nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
7: Kas nutinka Druskininkuose? Sutemus. Miestas nušvinta. Rugsėjo 25-27 dienomis turizmo dienos Druskininkuose. Aplink Druskonio ežerą jūsų laukia garso ir šviesų instaliacijos, vandens istorijos. Šviesa, muzika ir vanduo viename įspūdingame vakaro pasakojime. Dienomis mugė, ekskursijos, menas, degustacijos ir nauji atradimai. Turizmo dienos Druskininkuose. Tikriems turizmo gurmanams.
8: Sibet, Sibet lažybos, Sibet, neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
10: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
11: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
12: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
13: Pasiūlymas bitėje,
14: kurį verta išgirsti.
13: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
15: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
16: Reklama.

0: FM 1.
1: Reklama. Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
4: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Kiek Nostra metų?
6: 35.
5: O kokia nuolaida?
6: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
7: 35 mums, minus 35 jums.
6: Apsipirkite internetu nostra.lt.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
10: Vilnius laukiasi?
11: Ką? Vilnius laukiasi?
12: Vilnius laukiasi.
13: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagiai.
10: Nauja vieta gyventi?
13: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
10: Mokykla vaikams bus?
13: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
9: O žalia ten?
13: Ir parkai, ir takai šalia namų.
9: Ir bus kur apsipirkti?
13: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
9: Kur sužinoti daugiau?
13: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grupų.
14: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt.

0: LT. Senukai.
1: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 000 knygų. Tik už 3,99 € per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
3: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 €. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių – tik 1,69 €. O litras obuolių sulčių – tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
5: Reklama.

0: 5'9", brown eyes.
1: Kas toliau? 11 minučių po 11 valandos, aš labai gražiais laikais, žinok, išeinu. Išėjau 9 valandas 9 minutę, tada 10 valandų 10 minučių ir dabar 11:11.
2: O kaip bus, pavyzdžiui, 4 valandą, 16 minučių pabus?
1: Galbūt.
2: Tarsime, tęsim šitą dalyką? Ar...
1: ne, sustosim ties 14 valandą.
2: Gerai.
1: Marija atėjo.
2: Labas.
1: Ta proga. Kaip tau sekasi?
2: Šiandien visai išsimiegojau.
1: Mes dabar diskutavom, kad žiauriai neišsimiegau. Aš supratau, kad aš senstu dėl tų paprastųjų dalykų, kad man čiužnys per minkštas.
2: Ai, tai to per minkštas?
1: Jo, man žiauriai nervuoja, nes, žinai, tu niekada normaliai negali, man reikia, aš galiu labai, man patinka dėl to ant grindų miegot, ant čiužinių visokių kietų, dėl to, nes man kietumas labai padaro tokį... Nu, žiauri patogumą.
2: Aš pastebėjau, kad tu mėgsi ant kitų dalykų.
1: Nes, pavyzdžiui, ant sofas, va čia pas mūsų sofutė yra, man netiek patinka.
2: Netiek patinka miego darbe?
1: Jo, netiek patinka. Marija šiandien atrodo, įsijunkit kamerą, Marija atrodo šiandieną labai gerai, hipiškai.
2: Aš labai hipiškai šiandien jaučiuosi. Kaip biški piratė, žinai, biški toksai, atsiprašau, truputį.
1: Truputį.
2: Truputį tokia va dar skarikė, nes kaip buvau
1: tarį. Kas pas parašyta art? Art.
2: Artist.
1: Ah.
2: Jo, bet buvau, kai keliavau Italijoje, mes buvome, buvo toksai turgus,
1: taip,
2: kur yra vintažinių daug dalykų. Tai nušoviau džiedą, nušoviau diržą ir nušoviau dvi skarelės.
1: Nu gerai. Tai va, įvertinkit Marijos outfitą šiandieną. Aš beveik susiderinęs per tavęs.
2: Žinok, aš irgi pastebėjau, kad mes tokie esam, žiūrėk, aš jeigu
1: mes susiderinę heiteriai, taip neatrodys gyvenime.
2: Jeigu tu nori, kad labiau derintis, va čia, dabar duoda tavo kinukus.
1: Mes žaisim žaidimą kas toliau. Marija pabandys atspėti, kuris iš klausytojų paskambinusių dviejų toliau važiuoja. Jūs vis tiek važiuojat automobilyje, tikriausiai, kad daug šansų. Tai paskambinkit 18:30, sudalyvaukit žaidime ir galit laimėti jūs ir nuostabes M1 coines.
2: M1 coines, tikrai taip. Labai laukiam jūsų skambučių, ypač, aišku, tų, kurie...
1: Prašė. What the hell? Kodėl taip apsirengė tais skarmalais?
2: Iš tikrųjų, kodėl apsirengė tais skarmalais?
1: Nes tie skarmalai jums bamba graužia dabar tas pavydas. Gerai, pabandom. Labą dieną. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Ko vardu?
3: Greta.
1: Greta, ar jūs pasiruošus? Kažkur važiuojat, ne? Bet nesakykit kur.
3: Gerai,
1: Greta, tai jūs važiuokit saugiai kol kas, aš jūs sustabdau kol kas, pabūkit, labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ko vardu?
3: Rasa.
1: Rasa ir Greta. Rasa, jūs irgi važiuoja, taip? Gerai, tai dabar mes Mariją išvejam ir mes Gretos ir Rasos paklausim, Greta, nuo jūsų pradėsim. Greta, kur jūs važiuojat?
3: Iš Utenos.
1: Į kur?
3: Taip, 35
1: km. Ok, supratau, aš užsirašau. Ir Rasa, kur jūs važiuojat?
4: Aš važiuoju iš Vilkaviškio į Jonavos rajoną, ten pat į mišką, į stovyklavietę.
1: Aha, ir kiek čia laiko maždaug būtų, kiek kilometrų?
4: Laiko, tai dabar man aiškiai nedaug nedaug, ir aš panavau 2 valandos man keliu iš Vilkavo.
1: Ir kiek kilometrų? Maždaug?
4: 87
1: minutės. Gerai, ok. Nu, tai taip ir padarykim. Gerai, tai kol kas dabar, Marija, mes susigražinom atgal. Marija turi 3 klausimus bendrai jums abiems ir pabandys išsiaiškinti, kuri toliau važiuoja.
2: O kus, kaip mes darom, kad tas į tą patį klausimą abidvi klausytojas atsako, ar ne?
1: Ne.
2: Vieną.
1: Vienai galėtų tai klausimą užsakyti.
2: Greta, tai jeigu jūs savo kelionės vidury suprastumėt, kad savo kroviklį palikot, ar apsisuktumėt pasiimti, ar tiesiog pirktumėt naują pakeliui?
3: Manau, kad
1: apsisuktų. Ok.
2: Gerai. Gerai, aš supratau, kad man reikia užsirašyti.
1: Maždaug skenuot.
2: Taip, aš dabar kalbėjau, dar galit priminti su Greta.
1: Su Greta.
2: Gerai. Greta apsisuktų. Tuomet Rasa, ar prieš šią kelionę tikrintumėt, kiek automobilyje liko kūro? Ar tiesiog net nepagalvotumėt apie tai?
4: Tikrinčiau.
2: Tikrintumėt. Gerai. Ir Gretai dar klausimas, jeigu jūsų draugas paprašytų jį pavežti iki jūsų ten to kelionės tikslo ir grįžti atgal, ar sutiktumėt už dyką vežti jį?
4: Taip, tikrai taip.
1: Ok.
2: Gerai. Tai
1: ar turi išsiaiškinti kažką?
2: aš spėju, kad Rasa važiuoja toliau.
1: Rasa važiuoja toliau. Rasa, kaip, važiuoja toliau ar ne?
4: Aš iš tikrųjų negirdėjau atstumą, kurį Greta važiuoja.
1: Greta važiuoja 35 km. Rasa, kaip jūs?
4: Taip.
1: Nu, Marija. Netą paspaudžiau. Tuoj, va šitą. Nu, Marija atspėjo, kad Rasa ilgiau važiuoja. Rasa, sakė, važiuoja apie 87 km.
2: Okei, o kur jūs važiuojat, damos?
4: Aš važiuoju namo šiuo metu, iš Utenos Dusetas, taip.
2: Aš tai čia yra kas, nes...
1: Greta važiuoja,
4: Greta
1: namo, o Rasa važiuoja į mišką, sakė, taip?
4: Taip, aš galėčiau pasakyti, kokią stovyklavietę, bet čia jau reklama gautų.
1: Taip, po to jūs nesakykit, nes po to pas jūs atvažiuos daugiau, bus sunkiau stovyklavietė, bus įsitekti.
4: Gerai,
1: viskas. Damos, ačiū labai jums už skambutį. Mes Gretai dovanojam, nes atspėjai vis dėl to, kad Rasa toliau važiuoja. Greta laimėjo vieno koinės, o Rasa tiesiog labai labai nuostabi ir mes jai skiriam kūrinį Rokas Jan. Pasilik.
2: Jei.
1: Ne?
2: Jau labai. Eteryje Gustas. Ir...

0: M1. Reklama.
1: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoju, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
1: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
4: Tai neko.
5: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
0: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beotebal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių. Beotebal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
8: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
7: Nieko sau.
9: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.

0: už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Mama, o tu moki logaritmus?
4: Mokėjau.
3: O dispersija?
4: Kažkada. Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus – individualios nuotolinės pamokos pirmų 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka – nemokama. Korepetitus.lt. Kad namuose būtų daugiau ramybės.
5: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjo, darome G36850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
7: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
8: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių – tik euras 69. O litras obuolių sulčių – tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
9: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
10: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai. M1.
1: Reklama. O mes bėgam į orus, pasižiūrėsim, kokie orai mūsų šiandien laukia. O mūsų orų partneris tai yra Dreamy X60 Pro Ultra Complete, kad ir koks oras laukia, švarios grindys namuose, tai švara be pastangų.
2: Keliavom į orai.lt pasižiūrėti, kokie gerai mūsų laukia šiandien ir Vilniuje. Šiandien numatomi, žinokit, lietus, nors ir už lango dabar matau, kad visiškai saulytė šviečia, giedra, smagu, bet prognozės yra tokios, kad šiandien galimai Lietuvoje, visoje Lietuvoje palis kartu ir Vilniuje. Vilniuje 19 laipsnių šilumos, Kaune 19, taip pat lietus numatomas, Klaipėdoje 17, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos ir Šiauliuose 17 ir visose miestuose nurodomas lietus.
1: Nu ir va tokie va dalykai, o mes bėgom aišku pasikalbėti apie mūsų partnerius. Orų prognozė gal ir žada to lietaus, o Dreamy X60 Pro Ultra Complete tobulą švarą namuose žada, net ir dulkės kampuose jam nekliūtis. Išsikašiantis šepetys pasiekė kiekvieną grindjuostę, o speciali sistema efektyviai surenka kailį ir plaukus, jų neįpainiodama.
2: Tai Dreamy X60 Pro Ultra Complete, švara iki pat kraštelių. Visas svajonės viename. Dreamy.
3: Reklama. Savaitgalis su

0: Reklama. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
1: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
3: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
4: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
7: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
8: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
9: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
10: Joglė.
9: Kas valo avalinę į rankinės?
10: Joglė.
9: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
10: Internetu joglė.lt.
9: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
10: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
11: Prisimink, aš visada šalia.
12: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
13: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
14: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
12: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
14: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
15: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
16: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdant 3,65. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
17: Meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams mūrui, plokštelėms montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštų pasaulis.lt.

0: Gruodžio 9 diena. Kauno Žalgirio arena. Kaunas. Kauno apskritis. Lietuva. Europa.
1: Pasaulis.
0: Pasaulis.
1: Kosmosas.
0: Kosmosas. Paukščių tako žvaigždė.
1: Nu, žinau, kad ten tikrai bus kosmosas.
0: Kažkur. M1. Reklama. M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquaphor vandens filtrai, kai svarbu ne tik geras skambesys, bet ir aukšta kokybė.
1: Taip, aukšta kokybė, tai yra tikrai Aquaphor, visą gamybos procesą valdo patys, tai leidžia naudoti aukštos kokybės medžiagas ir užtikrinti griežtą kiekvieno gaminio kontrolę. Aquaphor vidaus kokybės standartai pranoksta tarptautinius reikalavimus, todėl šie filtrai vertinami visame pasaulyje.
0: O Aquaphor siūlo sprendimus visų namų vandeniui, švaresnis ir minkštesnis vanduo, tai malonesnis skonis, mažiau kalkių, lengvesnė namų priežiūra, bei ilgesnis buitinės technikos ir vandens įrenginių naudojimas. Tinkamiausia Aquaphor vandens filtrai rinkite aquaphor.lt.
1: Ir mes labai kviečiame jūs dalyvauti. Gruodžio 9 dieną jau tiek nedaug liko laiko iki M1 muzikos apdovanojimų, nes čia bus apdovanojimai, kuriuose susijungs legendinė M1 istorija ir dabartis. Gyva muzika ir netikėčiausi muzikiniai duetai. Tai skatiname įsigyti bilietus, bilietai.lt ir mūsų tai tikrai ten nesutiksit.
0: Tikriausiai, jeigu pakvies mane.
1: Ir šiaip, nu jo, manęs dar irgi nepakvies.

0: FM 1. Reklama. Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtinė technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai. Iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
5: Sibet lažybos, Sibet, neatsakyti.

0: rizikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
2: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
4: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
5: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
6: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be kalo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad per naktinę ataką prieš Maskvos regioną šalies gynybos pajėgos panaudojo nemažai ukrainietiškų tolimojo nuotolio ginklo. Pasak Zelenskio, Maskvos regione buvo smogta viena iš pagrindinių Rusijos naftos pramonės įmonių ir logistikos objektui. Zelenskis taip pat pareiškė, kad smogta viena iš įmonių Rusijos Voronežo srityje. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas praneša, kad tai buvo pati masiškiausia drono ataka prieš Rusijos sostinę. Anot jo, buvo perimta ir numušta daugiau nei 1600 dronų, iš kurių 450 buvo nukreipti į Maskvą. Šiandien dviejose Vokietijos žemėse vyksta vietos rinkimai, kurie gali padidinti politinį spaudimą kancleriui Friedrichui Mercui. Berlyno ir Meklenburgo Pomeranijos žemių gyventojų apklausos rodo, kad Merco krikščionių demokratų sąjungai grėsia žalingi pralaimėjimai, o tai keltų daugiau klausimų dėl kanclerio ateities. Prieš dvi savaitės Saksonijos Anhalto žemėje didelę pergalę iškovojo kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai, o krikščionių demokratų sąjungos balsų skaičius sumažėjo perpus. Europos komisijos pirmininkė Ursulai von der Leyen šią savaitę pasiūlius įsteigti Europos saugumo tarybą, Lietuvos ministrai sutinka, kad bendrijai reikia stiprinti veiklą saugumo srityje ir akcentuoja, kad sprendimai turi būti priimami greičiau. Europos komisijos pirmininkė taip pat teigia, kad Europos sąjungai būtinas nepaprastasis saugumo protokolas atitinkantis NATO 4 straipsnį. Pagal pastarąjį alijanso narė gali oficialiai konsultuoti su sąjungininkais, kai kyla grėsmė jos teritoriniam vientisumui, politiniai nepriklausomybei ar saugumui. Lietuvos bankas nepakeitė šių metų birželį skelbtos ekonomikos augimo prognozės ir mano, kad šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7%. Centrinio banko teigimu naujausias prognozės daugiausia lėmė nuosaikesnis nei anksčiau tikėtasi antrosios pensijų kaupimo pakopos reformos poveikis. Gyventojai esą neskuba išleisti cimtų lėšų. Iš pusketvirto milijardo eurų iki birželio pabaigos vartojimui buvo išleista tik apie 600 milijonų. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus visgi sako, kad nedžiugina augančios kainos, bet didžiausia infliacija Lietuvoje lėmė mokestinė reforma.
1: Tai, ką mes matome mūsų šalyje, tai tikrai nedžiugina. Dėl karo artimuosiuose rytuose pabrangusi energija persidavė vartotojų kainoms. Energija yra tapusi pagrindiniu infliacijos šaltiniu per metus. Energija išbrango Lietuvoje maždaug penktadaliu. Na ir kita svarbi infliacijos Lietuvoje dedamoji yra paslaugų kaina. Labiausiai brango degalai ir šildymas. Na, jeigu kalbam apie šildymą, tai jo kaina padidino tiek augęs kūras, bet tiek ir jau panaikinta PVM lengvata. Lietuvoje infliacija yra viena didžiausia Europos Sąjungos. Didžiąją dalį to lėmė mokestiniai pakeitimai. Jeigu atmestume mokestinių pakeitimų poveikį, infliacija Lietuvoje daugmaž priartėtų prie Europos Sąjungos vidurkio. Kitaip tariant, mes turime iš vienos pusės poreikį sustiprinti viešosius finansus, tai ilgalaikiai sprendimai, orientuoti į tikrai svarbius egzistencinius uždavinius, stiprinti gynybą, tačiau trumpuoju laikotarpiu to kaina yra didesnė infliacija.
0: Centrinio banko prognozė rodo, kad šiemet vidutinė metinė infliacija sieks per 5%. Šiandien daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsameu naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės. M1.

0: vieno jaunimo tarnyba.
1: 13 minučių po 12 valandos.
2: Kodėl mes net 12 minutį išėjom? Mes sugadinam šitą. Jo.
1: Atsiprašau.
2: Jo.
1: Atsiprašau, šitas nuo manęs eina. Mes su Marija grįžtam ir šiandieną jaunimo tarnyba šiek tiek kitokį. Mes padarėm pertrauką nuo... Taip, jau dažnai padarom vis pertrauką nuo pačio interviu. Mes turėsim kitokio tipo video, bet mes, aišku, grįžtam su tema. Ir m-1.fm paspaudusią mygtuko žinutę vedėjams, mes laukiam ir jūsų laiškų. Šiandieną klausimas yra labai paprastas, bet pasakyti turit savo nuomonę, iš tikrųjų, kaip galvojate. Mhm. Ar galvojate, kad vyrai ir moterys, jie nėra santykiuose, ar jie gali būti draugais? Tai yra aptartas klausimas, mes tikrai ne pirmą kartą kalbam, bet nu, laikas eina ir keičiasi ir atsakymai žmonių, tai jūs tiesiog turit parašyti, ar galvojate, kad vyrai ir moteris gali būti draugais, bet taip pat parašykite ir istorijų. Visokiausiai dažniausiai būna istorijų. Galbūt jūs galvojate, kad negali dėl to, nes taip jau yra buvę su jūsų antra pusė ir tai baigėsi tragiškai. Galbūt jūs turit kitos lyties atstovą kaip draugą ir tai netrukdo jūsų santykiam.
2: Tai mes lauksim jūsų ir telefono numerio, ir vardų.
1: O ką tu mastai, Marija?
2: Ką aš galvoju?
1: Taip.
2: Aš manau, kad gali, bet turi būti tam tikros aplinkybės, nes jeigu, pavyzdžiui, vienas vienišas, o kitas santykiuose, man atrodo, galėtų būti šiek tiek labiau komplikuota. Nu, pavyzdžiui, mes draugelis su tavim. Tai mes, nu, mum pavyksta būti draugelis. Mes abu antros pusės turim. Tai man atrodo, kad čia viskas gerai su tuo.
1: Bet vėl laikai, kad mes draugeliai, ne?
2: Aš laikau, kad mes draugai, tu nelaikai,
1: kad aš mes draugai. Sakyčiau, kad kolegos, bet...
2: Kad kolegos, aš sakau, mes draugai. Nu, supratau.
1: Jo, aš šiaip labai gerai pasakėjau, aš nepagalvojau, tai vat aš tikriausiai irgi taip galvoju, kad turit santykiuose būdų būt, kad ta prasme, kad tai sulengvintų situaciją.
2: Taip. Tai tikrai labai palengvina, bet dar priklauso nuo to, kokio tipažo tai yra žmogus. Nes, pavyzdžiui, būna žmogus, kuris iš savęs yra toksai labiau flirtas. Tai su tokiu žmogum, pavyzdžiui, sunkiau būti yra draugais, nes jeigu su tavim pastoji flirtuoja. Gal ir nelabai norėtumėt su tokiu būti draugais.
1: Tikriausiai. Nu tai va, tai mes lygiai tą pačią klausimą ir jūsų, m-1.fm, pasakykit savo nuomonę, ar tai įmanoma, galbūt tai negalima ir tai turėtų būti draudžiama iš viso pasaulyje.
2: Ką tu galvoji?
1: Aš galvoju, kad... Aš esu linkęs, manau, kad į tą pesimizmo pusę, kad aš galvoju, kad tai ne... Ta prasme, kad gali, dėl manęs tai tegu gali, bet aš galvoju, kad tai neveikia.
2: Aš irgi manau, kad tai neveikia, aš manau, kad lygiai... Ta prasme, yra tam tikri atvejai.
1: Jo, įmanoma, aišku.
2: Tikrai įmanoma, bet ar didžiaja dalimi atveju, aš manau, kad ne.
1: Tai va, parašykit ir jūs.
0: M1 jaunimo tarnyba.

0: mėnas.
1: Reklama. Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
5: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelė su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
7: Aštuonkojai, sumuštinis su dešrele, kiaušinienė su dešrelėmis, virta, kepta, ant grilio, su garstyčiom, su kečupu, o gal su spagečiais, o gal dešreles ruošite visai kitaip?
8: Giminių dešrelės, mylimos visoje Lietuvoje, kviečia papasakoti M1 eteryje, kaip dešreles mėgstate jūs.
7: Turite savo firminį receptą, be kurio neįsivaizduojate dešrelių, užsukite į M1.fm, įkelkite savo patiekalo su dešrelėmis nuotrauką ir laimėkite giminių prizus.
8: Giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai.
9: ASAP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. ASAP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. ASAP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
10: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę.
11: Bang, bang, bang! Woo!
10: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
12: Let's go!
10: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
1: Reklama.

0: savaitgalis su M1.
1: M1 jaunimo tarnyba.
2: Marija parodė žmogų, kuris skambina vien... Man rodo ilgiau, žinok.
3: Kiek tau rodo?
2: Man rodo 38 minutės.
3: 38 minutės kažkas skambina. O ką mes atsiliepkim tam žmogui?
2: Nu, atsiliepkim. Labą dieną. Sveiki.
3: Ne, sveiki.
2: Ne, gal, pasitir, gal tiesiog, gal paliko.
3: Gal paliko, bet norėjo mums.
2: Mes jaunimo tarnybos klausimą turėjom tokį, ar gali būti vyrai ir moteris draugais? Tik draugais.
3: Taip.
2: Tai vat ir mes gavom daug laiškų šiaip iš tikrųjų.
3: Taip, Laura iš Druskininkų. Linkėjimai tau, Laura. Prisimenu, mes buvom su Silva Druskininkose ir buvo Laura, kuri žaidė su mumis žaidimą. Tai Laura parašė laišką, sako, gali būti vyrai ir moteris draugai. Aš esu draugai su vienu iš Kauno jau nuo 23 metų. Viskas yra gerai, kas nuo kartų susirašom ir susitinkam, tai šiandien susitiksim tikrai su juo. Kažkaip ta mūsų draugystė nieko nepaveikė, galiu tikrai pasikalbėti su juo, nors ir draugės turiu. Va taip.
2: Nuo 23 metų tai skamba, nėra, kad labai ilgai dar jūsų draugystė.
3: Bet, nu, vis tiek, tai 3
2: metai. Nu, 3 metai, bet dar, žinai, gal ketvirtaisiais metais gal jau pradės trukdyti.
3: Kažkas rašo, mes su drauge vakar kaip tik diskutavom šią temą, jį mano, kad negali, nes vis vien gali atsirasti jausmai vienai pusiai. Aš jau žinok, irgi su visai šitos nuomonės. Ypač jeigu yra vieniši žmonės, arba bent jau vienas yra vienišas, man atrodo, kad jeigu yra graži draugystė,
2: taip.
3: Yra didelė tikimybė, kad tai gali pereiti jūsų.
2: Man šiaip atrodo, kad draugystė, ta prasme, mano santykių įsivaizdavimas, kad santykiai dėl to ir kyla, dėl to, nes tu jūs esat geri draugai.
3: Taip, man atrodo, kad šiaip tu santykiuose yra... turi būti geriausi draugai su savo antra puse. Tai man dėl to atrodo, kad draugystė, ypač artima draugystė, tai yra... Kitas žingsnis jau tai būtų jau artėtų link santykių.
2: Tai va, Marija, man dėl to nėra geriausia draugė.
3: Man tikrai yra geriausias draugas.
2: Top 3.
3: Tu esi mano top 5.
2: Tiek draugų tu turi?
3: Neturiu, žinok, pasakiau ir pagalvau, ne, aš turiu tos draugus. Jis
2: gerai, kas dar sako, galima būti draugais, bet kadangi dažnai patenku į tokias situacijas, tai pradėjau atmetinėti pasiūlymus likti tik draugais. Tikėsi santykių, gauni draugystę. Tik draugais galima likti, jei jau nuo vaikystės pažįsti tą žmogų ir jau seniai būni draugo būsenoje. Tokie laikai atėjo, kad merginos džiaugiasi bendraujant, atrodo su vaikinu, bet geras vien tik kaip draugas ir kompanionas. Taip, aš, pavyzdžiui, turiu labai labai gerą draugę. Aš ją pažįstu, ta prasme, aš kiek atsimenu save, tai tiek atsimenu ir ją. Ir man jau tai yra, aš negalėčiau pagalvoti apie rimtesnę...
3: Gal tai kaip sesė jinai to?
2: Jo, jo, man tai, aš savo sesės tiek ilgai nepažįstu, kiek ją pažįstu. Tai žinai, okay. man dėl to labai lengva.
3: Valdemaras rašo, tokia draugystė neįmanoma. Įmanoma tik tada, kai vyras yra netradicinės orientacijos, žmonės turi gamtinį instinktą paruotis ir to nepakeis niekas. Jeigu prasideda draugystė skirtingų lyčių, automatiškai viena draugystė pavirsta į santykius arba atvirkščiai suardo esamus.
2: O kodėl tik vyras netradicinės orientacijos turi būti?
3: Tu norėtum turėti draugę netradicinės orientacijos.
2: O kas yra tradicinė orientacija, Marija?
3: Kas yra tradicinė orientacija?
2: Man nesvarbu. Aš norėčiau draugų turėti.
3: Šitoks irgi skausmingesnis.
2: Tai va, tai rašykit toliau. Mes laukiam jūsų laiškų minus1.fm.
1: M1 jaunimo tarnyba.

0: Centras. Reklama. Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą – Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.
2: Traškučiai nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
3: Mama, o tu moki logaritmus?
4: Mokėjau.
3: O dispersija?
4: Kažkada. Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus – individualios nuotolinės pamokos pirmų 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka – nemokama. Korepetitus.lt, kad namuose būtų daugiau ramybės.
5: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plius nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
6: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo, vos nuo 20,59 € per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
7: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
8: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
9: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: Jeigu neturit savaitgalio plano, dar.
1: Tai vis dar.
0: Reikia jau, žinokit, daryti kažką.
2: Savaitgalis su M1.
0: Ir tas kažkas yra...
3: M1.
2: Reklama.
1: Vilnius outlet įvykstanti tarptautinė kačių paroda. Nes čia vienoje vietoje daugiau nei 100 kačių, tarp jų retos ir egzotiškos veislės iš įvairių pasaulio šalių.
0: Taip, kol grožėsitės keturkojais, galėsite apsipirkti. Vilnius outlet nuolaidos kasdien prasideda nuo 30%. Paroda nemokama, vyksta iki 18 valandos, Pociūno gatvėje 8, Vilnius outlet.
1: Tai savaitgalio planas labai paprastas. Katės, šypsenos ir geras apsipirkimas.
2: Reklama.

0: Kaunas. Reklama. Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
4: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
5: Jūs klausote garsų, kuriuos kleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontroliai. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
10: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
11: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
12: O šiaip stresą tikrai valdau.
9: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LD. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
7: Reklama.

0: Kad ir koks oras lauke, švarios grindys namuose. Mes norim papasakoti apie Dreamy X60 Pro Ultra Complete, švara be pastangų.
1: Rytojaus orai. M1.
2: Reklama. Visai netrukus sugrįžim prie Dreamy X60 Pro Ultra Complete. O dabar keliaujam į orai.lt pasižiūrėti, kokie gerai mūsų laukia šiandien ir rytoj visoje Lietuvoje. Tai šiandien 19 Vilniuje ir lis, 15 Vilniuje rytoj ir lis, Kaune šiandien 18 lietus, rytoj Kaune 16 su pragiedruliais, bet ir palis. Klaipėdoje šiandien 17 lietus, rytoj 17 saulytė švies, Panevėžyje šiandien 16, rytoj 16, bet debesuota ir Panevėžyje, ir atsiprašau, Šiauliuose šiandien 16, rytoj 15 laipsnių šilumos.
0: O orų prognozė gal ir žada tą dargana, bet Dreamy X60 Pro Ultra Complete siūlo tobulą švarą namuose, net ir dulkės kampuose jam nekliūtis, išsikišantis šepetys pasiekia kiekvieną grindjuostą, o speciali sistema efektyviai surenka kailį ir plaukus jų neįpainiodama.
2: Tai Dreamy X60 Pro Ultra Complete švara iki pat kraštelių, visas svajonės viename. Dreamy.

0: Reklama.
1: Mūsų žaidimo partneris Kercheris kviečia jūs žaisti aliesą, radio aliesą, moteris prieš vyrus. Ir žaidimo partneris Kercheris nugalėtų į padovanos firminį rankšluostį ir taip pat Kercheris skelbia, kad Vilniuje jūsų jau laukia naujų adresų. Sedulų gatvė 2A Bukiškyje. Tai kviečiame užsukti ir apžiūrėti naujas erdves, bet to atsidarymo proga visą rugsėjo mėnesį jūsų laukia nuolaidos net iki 40%.
2: O dabar vyrai prieš moteris, Marija į komandą ieškosi vyruko, aš ieškausi merginos. Paskambinkit, žaiskim, sveiki.
3: Sveiki.
2: Ko vardu?
3: Karolis.
2: Karoli, linkiu jums sėkmės, jeigu esat pasiruošęs, Marija pasiruošus jums yra klausimų, gerai?
3: Jeigu dar galima trumpai, kokios taisyklės?
1: Aš tiesiog... Taip, yra 8 žodžiai, aš jums apibūdinsiu labiau, kaip ir teoriškai, labiau moteriškus žodžius. Aha. Ir jums reikės atspėti, kokie tai žodžiai.
3: Gerai,
2: tai 3, 2, 1, važiuojam.
1: Yra arklys ir yra ant ko galima joti?
3: Kumelė?
1: Ne, vyriška giminė.
3: Valna?
1: Toksai ne eržilas, o dar kitas.
3: Kita žodį.
1: Gerai, o kas yra tas, kuris jojikas? Kaip dar kitaip galima jojiką būtų pavadinti?
3: Užokėjus?
1: Ne.
3: Raitelis?
1: Taip, tada yra toksai šuo su labai suspaustus nukiu, toksai mažiukas, knysliukas toks.
3: Pinčeris?
1: Ne, yra buldogas, yra dar mažesnis už buldogą. Labai turi problemų su kvepavimu. Toksai suspaustas snukutis.
3: Oi, kita.
1: Gerai, tada gali būti kažkoks tai ne kvapas, bet kažkoks tai kas dar gali būti? Aha, super. Tada turime šešėlių, kas tokia gali būti?
3: Valdovas.
1: Labai prajuokino šešėlių paletę ieškojau, bet viskas gerai. Turim 2 taškus, Karoli. Taip, aš ieškau žirgyno. Pradžiui žirgas, žirgynas, aš ieškau šito žodžio ir paskui raitelį pasakėm. Mopsas paskui buvo tas šuniukas. Taip, tai žodžiu, Karoli, 2 taškai. Ačiū jums, kad skambinot.
3: Gerai, dėkui.
2: Iki.
1: Viso.

0: Kaunas. Reklama. Candy mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
3: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
4: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
3: Nieko sau.
5: MasterCard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
6: Kiek Nostra metų?
7: 35.
6: O kokia nuolaida?
7: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
6: 35 mums, minus 35 jums.
7: Apsipirkite internetu nostra.lt. Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
8: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
9: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
10: Mokyklai?
9: Kokiai mokyklai? Krepšinis prasideda.
10: Mes namie neturim televizoriaus.
9: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
11: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 eurai. Kiaulienos nugarinė be kalo 3,29 eurai. O vytinta bernų dešra 3,19 eurai. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Kas čia
1: dabar?
0: Du taškai. Tai čia iš Karolio jokies?
1: Ne, iš tavęs jokies.
0: O kodėl aš manęs tai
1: jokies? Nes tu aiškinai žodžius.
0: Aš tai aiškinau žodžius, tai ką man dabar padaryti?
1: Tai aiškinai žodžius ir du paaiškinai žodžius.
0: Tai aš aiškinau ne du žodžius, aš daugiau aiškinau žodžių.
1: Reklama. Karolis tai gerai spėlioja.
0: Labai gerai Karolis spėlioja. Karolį linkėjimai. Mes dabar kviečiame skambinti merginas. Merginas, moteris, nes vienam iš jūsų mes padovanosime firminį Kercher rankšluostį. Jeigu manote, kad galite geriau negu du taškai ir manote, kad Gustas aiškina nuostabiai, o jis aiškina tikrai nuostabiai, tai paskambinkit mums 18.30.
1: Nu pabandom. Labą dieną. Sveiki. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Sveiki, žinokit, mums merginos reikia, tai mes nelabai galim su jumis kalbėti. Sveiki, labą dieną.
3: Sveiki.
1: Ko vardu?
3: Jurgita.
1: Jurgita, jeigu pasiruošus, galim pradėti?
3: Taip, galim.
1: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam. Tokia didelė karo mašina, kur šaut. Aha. Ką daryti reikia per matematiką?
3: Skaičiuoti.
1: Taip. Toks dalykas, kuris paima pinigus, kai jūs nesumokat kažko.
3: Antstolis,
1: aha. Kreditorius. Iš ko gerą, nesvarbu, pasakiau, ko reikia labai didelės, kad ilgą atstumą bėgt?
3: Ištvermės.
1: Taip. Ištvermės. Toksai žmogus, kuris groja gitara.
3: Gitaristas.
1: Ne, o kokia gitara būna? Ne elektrinė, o?
3: Bosinė.
1: Tai va, tai kaip šitas žmogus vadinamas?
3: Bosistas.
1: Taip. Toksai žmogus, žmogaus kaulai, kaip vadinasi, viduje.
3: Griaučiai.
1: Ne, o kitaip. Vat sako, kaip apsirengia žmogus, kai kaulėtas visas būna. Gerai, nesvarbu. Nesvarbu.
0: Skeletas tu ieškoji.
1: Skeletas ieškoju, jo.
0: Taip, tai 5 taškai.
1: 5 taškus turim, žinokit. Jurgita, tai jūs pasiemat prizus, būkit laiminga ir gero savaitgalio.
3: Dėkui jums.
1: Iki. Nu ir va taip, aš tai. Kažką čia, žinai, ateina, paaiškinu, žinai, to žodžius. Laimė.
0: Nolis.
1: Man, Marija, atsibosta būt nuostabiu. Man atsibosta visą laiką laimė.
0: Klausytai, jūs girdit?
1: Aš jokauju. Nu, gal ne.
0: Gerai, mes ne apie tai, mes ne apie mūsų santykius su Gustu ir ne apie Gusto nuostabumą. Mes norim papasakoti apie didelės naujienas švaros mėgėjams. Vilniuje Bukiškėje duris atvėrė pati didžiausia Kercher parduotuvė Lietuvoje.
1: Taip, užsukite į naują Kercher centrą Sedlų gatvėje 2A jau dabar, nes visą rugsėjo mėnesį jūs laukia įspūdingos nuolaidos iki 40% beveik visoms prekiams.
0: O dovanų prailginta garantija net iki 5 metų. Nuolaidos taikomas aukštus lėgio įrenginiams, robotams, siurbliams, garo valytuvams, langų robotams ir daugeliu kitų prekių tik Sedlų gatvė 2A Vilniuje.
1: Jeigu norite išbandyti, demo zona jūsų laukia. Įrenginius patikrinsite tiesiog vietoje. Pasiūlymas galioja tik rugsėjį, prekių kiekis ribotas, tad laukiam visų naujame Kercher centre Vilniuje, adresu Sedlų gatvėje 2A, Bukiškis. Reklama. Savaitgalis su M1.

0: раз. Traškučiai. Nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
1: Pasaulio auditoriją sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oscarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
2: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
4: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
5: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Pusriebė varškė Valdant 3,65, pieninis šokoladas Milka euras 29, o perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
9: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
8: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
10: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Here and Skin Collagen Booster, veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių, įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus. Biotebal Collagen Booster jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
11: Pinėko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
12: Tineko švarių namų grindų hitas numeris 1. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Reklama.
1: Mes suprantam, kad gali būti, kad jūs dar vis savaitgalio planą turi, to savaitgalio šiaip baiginėjasi, tai žinokit, jeigu mylit kates, šiandien yra jūsų diena, dar šiandien Vilnius Outlet vyksta tarptautinė kačių paroda, kur galima iš arti pamatyti daugiau nei 100 kačių.
2: Čia laukia reti mančkinai, sfinksai, meino meškienai, bengalijos katės ir daugybė kitų. O kartu galima ir apsipirkti Vilnius Outlet parduotuvėse nuolaidas kasdien nuo 30%.
1: Įėjimas nemokamas, paroda vyksta iki 18 valandos, Pociūno gatvėje 8 Vilnius Outlet. Tai jeigu neturi sekmanio plano, pirmin į Vilnius Outlet.
0: Reklama.

0: Matų klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži!
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
6: Joglė.
5: Kas valo avalynę ir rankines?
6: Joglė.
5: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
6: Internetu joglė.lt.
5: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
6: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
7: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G, gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
8: Kraunam tvarką į vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
9: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.
10: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
11: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
12: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
13: O šiaip stresą tikrai valdau.
10: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
14: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Popiežius Leonas XIV kitą savaitę rengiasi išvykti į oficialų vizitą Prancūzijoje, kurį temdo keli opus klausimai, nuo kaltinimų dvasininkams dėl seksualinio išnaudojimo iki naujojo šalies eutanazijos įstatymo. Be kita ko, Prancūzijoje iki pirmojo prezidento rinkimų turo liko vos 7 mėnesiai, todėl popiežiaus Leono vizitas yra neįprastas, nes pontifikai retai keliauja į šalį, taip arti svarbių rinkimų. Ši kelionė vyksta tuo metu, kai ultradešiniojo sparno lyderės Marine Le Pen prieš imigraciją nusiteikusi partija Nacionalinis sambūris kitų metų rinkimus laiko geriausia savo galimybę perimti valdžią. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad per naktinę ataką prieš Maskvos regioną šalies gynybos pajėgos panaudojo nemažai ukrainietiškų tolimojo nuotolio ginklų, įskaitant raketas Flamingo ir Pelikan, bei raketinius dronus. Pasak prezidento, Maskvos regione buvo smogta viena iš pagrindinių Rusijos naftos pramonės įmonių ir logistikos objektui. Zelenskis socialiniuose tinkluose pranešė, kad tai pirmasis oficialiai paskelbtas balistinės raketos Pelikan panaudojimas. Vyriausybė patvirtino elektros tinklo atsparumo didinimo būtinųjų ryšių ir vandens tiekimo stiprinimo priemonių planą. Tam per kelerius metus žada skirti 630 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad planai gyvendinus audrų poveikis visuomeniai sumažės 4 kartus.
1: Suprantam, kad nuo stichinių situacijų, ekstremalių situacijų nieks nėra apsaugotas, bet pasirengimas atstatyti elektros tiekimą ne mažiau kaip 75% nukentėjusiųjų, yra 3/4, turi įvykti per 72 valandas. Likusi dalis turėtų būti aprūpinta generatorius. Tai yra fundamentalus esminis tikslas, kad iš tikrųjų audros matyti neišvengiamos meteorologiniai reiškiniai ir ateityje ir nedaug dėvė kažkokios kitokio pobūdžio ekstremalios situacijos, bet turim tam tinkamiau ir geriau pasiruošti, nei buvom pasiruošę iki šiol. Improvizavau, kad sakydamas, kad po šios audros ta audra gali tapti politinė audra, taip kad būtų gerai, kad kabineto nariai nevirstų kaip tie medžiai ir nevirstų vyriausybė. Todėl reiktų gyvendinti priemonių planą.
0: Sako premjeras, plane numatyta iki 2030 metų miškingose teritorijose požeminiais kabeliais pakeisti beveik 6 tūkstančius kilometrų elektros linijų. Taip pat žadama įsigyti iki 40 tūkstančių mažųjų generatorių ir juos padalinti gyventojams. Atokiose ir sunkiai pasiekiamose vietovėse gyvenantiems gaminantiems vartotojams numatoma teikti prioritetinę finansinę paramą saulės elektrinėms, energijos kaupikliams ir autonominio veikimo sprendimams skiriant iki 100% finansavimą. Daliai visuomenės piktinantis pavojingų elektrinių transporto priemonių judėjimų, ypač nepilnamečių važiavimų viešose erdvėse ir keliuose, susisiekimo ministras Juras Taminskas žada spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus. Anot jo, reikalavimai apimtų ne tik elektrinius paspirtukus, bet ir elektrinius motorolerius, elektrinius dviračius, elektrinės triratės ar keturatės mikrojudumo priemonės, kurios važinėja viešojo naudojimo keliais be registracijos. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 3 minutės.
2: M1.

0: Pasitarėm.
1: Na, o mes, vat su Marija, niekur dar neišėjom.
2: Taip, mes niekur neišėjom ir mes turime tokią rubriką Pasitarėm. Ir mes turim, aišku, ir Pasitarėm remėją.
1: Taip.
2: Ir Gustas visai netrukus pristatys. Žodžiu, viskas yra labai paprasta. Mes jums užduosim tam tikrą klausimą, tam tikrą temą ir jūs turėsite, jeigu norit laimėti, turit mums parašyti.
0: M1.
3: Reklama.
1: O ką galim laimėti?
2: Galima laimėti 15 eurų Hesburger dovanų kortelę. Vienam iš jūsų mes ją padovanosime. O kaip ją gauti, tai tiesiog parašyti savo nuomonę mums į m-1.fm paspaudę žinutę vedėjams. Tema šiandien yra dirbtinis intelektas. Ir mes nekalbam apie dirbtinį intelektą šiaip tiesiog kasdienybėje, kur ten, pavyzdžiui, nežinau, reikia kažką greitai pasiruošti, greitai kažkokius tai klausimus. Ar tenai, nežinau, suskaičiavimus, galbūt šiaip ofise, Excel programavime. Mes ne apie tai kalbam. Aš galvoju apie dirbtinio intelekto naudojimą, pavyzdžiui, su nuotraukomis, kai įkelia savo nuotrauką ir dirbtinis intelektas padaro, ten gali, pavyzdžiui, padaryti, kad gulėtum prie, žinai, Maldyvose, prie vandenyno. Tai aš apie tokį dirbtinio intelekto naudojimą, kur tiesiog yra perkuriamos nuotraukos ir falsifikuojamos nuotraukos. Tai kaip mes, kaip visuomenė, galvojam apie tokias nuotraukas? Čia tiesiog susimašiau, kaip pavyzdžiui...
1: Bet šiandien nebūtinai tu klausi apie nuotraukas, ane?
2: Gali būti nebūtinai nuotraukos, bet aš nekalbu apie tą kasdieninį naudojimą, kuris yra labai paprastas ten paprastom užduotim atlikti dirbtinio intelekto. Aš kalbu apie tokį, kur...
1: Tai tau trukdo, kad žmonės laimingesni būna dėl to, kad jie pasidarė nuotrauką.
2: Ne, man tiesiog atrodo pavojinga, ypač kai mažamečių vaikų nuotraukas kelia ir su dirbtiniu intelektu kažką padaro, kas vaikas šoktų, pavyzdžiui. Nu, man tai čia, nežinau, aš esu kažkaip labai skeptiškos nuomonės, man atrodo.
1: Aš bandau surasti priežastį, kodėl tai yra baisu.
2: Dėl to, nes tai gali būti kaupiami duomenys ir paskui iš tas jeigu sukauptas, pavyzdžiui, vaiko atvaizdas, jį gali naudoti labai blogiems tikslams. Supranti?
1: Nu, bet tada šiaip negalima nuotraukti į internetą, tai šiandien nebūtinai dirbtinio intelekto.
2: Tai aš čia, kalbant apie vaikus, tai taip, aš tai nemanau, kad reikėtų vaikų nuotraukas kelti į internetą, galbūt kažkas sakys, Marija, tu čia visai nusišneki, man nelabai rūpi.
1: O tu turi vaikų?
2: Aš neturiu vaikų, bet kai aš turėsiu vaikų, tai aš nekelsiu. Kai aš turėsiu, tai aš nekelsiu savo vaikų nuotraukų į internetą. Man tiesiog atrodo, kad tam tikri dalykai su dirbtiniu intelektu reikėtų, nežinau.
1: Tai kokį tu klausimą duodi? Ko mes prašom klausytojai?
2: Ką jūs manot apie dirbtinį intelektą ir apie jo naudojimą?
1: Taip. Nu, pavyzdžiui, ten buvo, taigi kalbų, kad, sako, užvaldys 10%, kad užvaldys visus.
2: Tai čia dabar aš girdėjau šį tokį faktą, kad dirbtinis intelektas šimtmečio pabaigoje jau tikrai užvaldys pasaulį. Nu, tokį galėjo. Tegul valdo. Tai parašykit, ką galvojate apie dirbtinį intelektą, apie vaikų, pavyzdžiui, nuotraukas su dirbtiniu intelektu daromas. Pavyzdžiui, jeigu ten, nežinau, būna už savo gyvūnėlių įkeliat nuotrauką su dirbtiniu intelektu ir tada gyvūnėlis šoka. Ką jūs galvojate apie tai? Ar čia yra labai smagu? Ar čia yra labai fainai? Čia yra naujas amžius? Aš tai tokių... kritiškesnių pažiūrų esu. Aš galvoju, kad gal
1: man atrodo, kad negalima kritikuoti dalyko, kuris nesvarbu, ar tu kritikuosi ar ne.
2: Aš kad jisai bus. Tai čia, nu, tai čia tai dėl to mes ir pasitarėm. Tai,
1: nu,
2: žinai, koinės su pirštais irgi visą laiką bus.
1: Taip, bet koinės su pirštais iš tikrųjų reikia uždrausti.

0: Realybės.
1: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
0: Šou.
2: Rudens realybės šou. M1.

0: Reklama.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
2: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
7: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
9: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
10: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
11: Ai.
12: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
13: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti. Ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
14: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
15: Ei, Stankau, GPT, o 12 cm yra normalu?
16: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
17: O šiaip stresą tikrai valdau.
14: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Reklama. Miau, miau, miau.
1: Miau, miau, miau.
0: Miau, miau, miau, miau, miau.
1: Jeigu jūs dar nesugalvojat, ką nuveikti šį savaitgalį, tai jūs turite nuvykti į Vilnius Outlet, nes ten vyksta tarptautinė kačių paroda, kur galima iš arti pamatyti daugiau nei 100 kačių.
0: Taip, labai pukuotas pasiūlymas. Daugiau nei 100 kačių, tarp jų retus ir egzotiškos veislės iš vis įvairių pasaulio šalių. O kol grožėsitės keturkojais, galėsite ir apsipirkti, nes Vilnius Outlet'e nuolaidos kasdien prasideda nuo 30%.
1: Įėjimas nemokamas, paroda vyksta iki 18 valandos, Pociūno gatvėje 8 Vilnius Outlet. Tai jeigu dar neturit sekmadienio plano, pirmyn į Vilnius Outlet.

0: Vienas. Reklama. Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens iš 100% natūralių ingredientų pagaminti.

0: Vienas. Reklama.
1: Taip, gavome jūsų daug laiškų apie dirbtinį intelektą ir ką jūs manote. Ir daugiau, žinokit, yra skeptika. Va, pavyzdžiui, Darius sako, mane labai nervinai keltas nuotraukos su dirbtiniu intelektu, kažkoks košmaras. Jeigu moka naudoti kaip darbą įrankį, klausytojas rašo ir panašiai, bet viskas gerai. Bet kai žmonės pasidaro nuotraukos, kur akivaizdžiai matosi, kad dirbtinis intelektas rašo kaip, oi, kaip gražu, kaip fainai, tai sako, tai tada yra tragedija. Tiesiog ant tiek neprofesionaliai atrodo, man dar yra keiščiau, kaip pasikeičia savo, pavyzdžiui, kūno, žinai.
2: Kūnas būtų keista, jo. Bet man atrodo, kad visais laikais žmonės savo nuotraukas redagavo. Makiažas irgi nėra labiausiai realus dalykas pasaulyje, bet

0: Man labai patiko, ką Austėja rašė, sako, mažų vaikų nuotraukų nereikėtų kelti socialinius tinklus, nes yra 100 skirtingų rūšių blogų žmonių ir dar 200 skirtingų būdų, kaip tas nuotraukas galime panaudoti blogajam. Tai tiesiog sako, aš tai nepalaikau dirbtinio intelekto, kad ir kaip jis palengvintų mūsų gyvenimą.
1: Taip, o mes dovanojam Hesburger prizus. Šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena, vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos paprika ir Hesburger paprikinis bei aitriųjų paprikų majonezai. O kaina tik 4,40 €.
0: Beje, primenom, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12 valandos Hesburgeris turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Tai paragaukite, rinkit savo mėgstamiausius, o Hesburgeris laukia jūsų.
2: Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.

0: % nuolaida. Bos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Prisimink, aš visada šalia.
2: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
3: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
4: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
2: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
4: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
5: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrebės varškės – tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl vertė.
8: Moki veži – sandėlio valymas. Šiuo metu medienos fasado dažai Top Color Villa Latex 65,99, o jungtukai ir kištukiniai lizdai Vilma net 30% pigiau.
9: Specialiosios lietuviško repo pajėgos G&G sindikatas.
10: Balandžio 10 diena – arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina bilietai.lt.

What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.

0: jaunimas.
1: Nu va, jaunimėlis grįžta. Vyko čia daug dalykų dabar. Techninių ir netechninių, bet mes kol kas girdimi ir kol kas svarbiausia, kad groja. Mes norim su Marija labai papasakoti apie smagų dalyką. Jeigu jūs, nu mat, save skaitot jaunu. Ir tai nesvarbu yra, čia ne apie amžių kalbam, tiesiog apie sielą, apie širdį, apie tiesiog save. Ane? Mhm. Ir jūs esat labai labai talentingas, kažką įdomaus darot, galbūt jūsų rankdarbiai labai įdomus yra, gal jūs, nežinau, darot kažkokį verslą turit, gal jūs mokate padaryti tai, ko nemoka kiti, gal jūs dainuojate, gal jūs kuriate muziką, gal jūs, žodžiu, bet ką, kad ir ką jūs kuriate, kad ir ką jūs bedarote, ir esate jaunos sielos žmogus, jūs esate kviečiamas užbėgti jeminas1.fm ir paspausti ant mygtuko, ką jaunimas.
2: Taip, tenai atsidarę puslapyje, pamatysite, toksai yra, ką jaunimas, tenai mes gustų, ir tenai yra parašyta talentams čia. Tai žinokit, čia yra viskas jums. Jūs nukeliaujate čia, parašot savo vardą, pavardę, sceninį slapyvardį, savo telefono numerį, elektroninio pašto adresą, amžių. Ir būtinai socialinių tinklų paskyros nuorodą, kad mes galėtume pamatyti, ką jūs veikit, kad
1: ne tiesiog.
2: Taip, ir kad galėtumėm jum ir parašyti. Ir galite pasirinkti ir savo veiklos sritį. Ir galbūt jau visai netrukus mes susigirdėsime tiesiog nemėti ir kitą sekmadienį.
1: Mes labai labai, pavyzdžiui, laukime konditerių. Jaunų, talentingų konditerių, pavyzdžiui, koks 12 metų berniukas, kuris daro skaniai ar mergaitę, nesvarbu man, keksiukus. Mm-hmm. Ir atnešti keksiukų čia, pavyzdžiui.
2: Tai tiesiog suprantat, gustas tiesiog nori valgyti ir jis nenori.
1: Marija atsinešė tiesiog į studiją, dabar labai skaniai kvepinti maistą ir aš dabar jau tiesiog apie maistą pradėjau galvoti. Parašykite, iš tikrųjų, eminas1.fm, puiki proga ir jums pasirodyt, galbūt netyčia tai bus jūsų šuolis ir tramplinas į didžiausias aukštumas, į Holivudą ir taip toliau.
2: Taip.
0: Ką jaunimas?

0: Realybės.
1: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
0: Šou.
1: Rudens realybės šou. M1. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Reklama. Xiaomi.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skirybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
5: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
6: A$AP Rocky. Šiuolaikinės

0: visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. ASAP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
1: Reklama.

0: Vitaminas.
1: Reklama. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstilė ir rankšluošiams iki 50%, mova buitiniai technikai iki 50%, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
5: Stop. Pirmiausia – bilietas.
4: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite bilietai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
6: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokolagenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
7: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
9: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

Tai dabar mes kviečiame jūs atsukti laiką atgal. 15 valandų, jau 46 oficialiai minutės. Kviečiame atsukti laiką atgal su Pitbullio kūriniu ir Mark Anthony Rain Over Me. Pasiklausom.

0: Vakaras.
1: Reklama. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Reportažas LT.
1: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST, Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
2: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Didelis žmogus. Didelė arena. Didysis šou. Stonkus.
7: Ei, Stonko GPT. O 12 cm yra normalu?
8: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
9: O šiaip stresą tikrai valdau.
6: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LD. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

0: Realybės.
1: Pirmieji šildymą įjungs biržai.
0: Šau!
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew.
2: We're the Chainsmokers.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Vaidilutė Davidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Į trečiųjų šalių platformas galimai patekus šauktinių asmens duomenims jaunųjų rinkos dalyvių asociacija dėl jų neteisėto atskleidimo kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Tačiau šį teigia kol kas nenusprendus ir pradėti iki teisminį tyrimą. Tuo metu organizacija skelbia, kad atlikus atvirojo kodo žvalgybos analizę ir nustačius, kad į trečiųjų šalių platformas galėjo būti nutekinti beveik 160 tūkstančių Lietuvos piliečių duomenys. Teigiama, kad tai vardai pavardės gimimo metai karo prievolininko kodai ir informacija apie šaukimo eigą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė nenorintis komentuoti situacijos, kol ją vertins teisėsauga. Jis teigia kol kas neturintis informacijos apie šauktinių duomenų nutekėjimą į trečiųjų šalių platformas. Šiemet pasienyje su Baltarusija nustatyta 12 požemiškų tunelių, kuriais tikėtina migrantai siekia patekti į Lietuvą. Seime apie tai kalbėjęs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas neužsiminė, kad imsis naujų priemonių tokių kasamų tunelių keliamoms saugumo rizikoms užkardyti. Ministro teigimu valstybės sienos apsaugos tarnybos veiksmų pakanka.
1: Sienos apsaugos srityje matoma nerimą keliančias tendencijas, didėja neteisėtos migracijos grėsmė, o iškasti tuneliai po valstybės žeme tampa kaip neteisėta alternatyva nelegaliai patekti į Lietuvos Respubliką. Valstybės sienos apsaugos tarnyba ėmėsi aktyvių veiksmų šiai hibridiniai grėsmiai užkardyti. Parengtas priemonių planas, bendradarbiaujama su Frontex bei privačiomis organizacijomis, išbandyti georadarai, vykdomas specialios požeminių ertmių paieškos įrangos pirkimas. Valstybės siena saugoma moderniamis sienos stebėjimo sistemomis ir toliau nuosekliai atnaujinamas pasienio patrulio takas. Toliau vykdomos investicijos į kovos su bepiločiais orlaiviais priemonės, kurios tapo esminiu įrankiu stabdant kontrabandą. Šiais metais Lietuvoje sulaikytų neteisėtų migrantų skaičius išaugo net iki 172%. Tai sudaro maždaug 2000 asmenų. Pagrindinė to priežastimi tapo beveik 3 kartus išaugusi antrinė migracija iš Latvijos – 1962 atvejai, iš kurios daugiausia atvyko Afganistano, Somalio ir Pakistano nelegalūs migrantai.
0: Sako vidaus reikalų ministras. Ekspertų teigimu, migrantų kasami tuneliai kelia rizikų, nes juos aptikti sudėtinga, bet to tuneliai gali būti panaudoti ir priešiškai nusiteikusių valstybių išpoliams organizuoti. Lietuvos savivaldybių asociacija primena savo kreipimąsi, kuriuo ragina centrinę valdžią didinti merų atlyginimus ir sukurti konkurencingas sąlygas vietos savivaldos lygmeniu, pritraukiant kuo aukštesnės kvalifikacijos ir kompetencijos asmenis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pritarė, kad merų darbo užmokestis turėtų būti didinamas, bet pabrėžė, jog sprendimą dėl to turi priimti Seimas. Anot premjero, kai kurie merai šiuo metu uždirba mažiau nei mokyklų ar ligoninių vadovai. Danija nusprendė suteikti Ukrainai ypatingą karinės pagalbos paketą, kurio vertė 275 milijonai JAV dolerių. Dėl to šią savaitę susitarė šalių gynybos ministrai. Pinigai iš Danijos turėtų būti panaudoti Ukrainos oro gynybai stiprinti rudens žiemos laikotarpiu. Kopenhaga nusprendė paspartinti pagalbos paketą Ukrainai, reaguodama į neseniai įvykusį incidentą, kai Rusijos karo laivas paleido signalines raketas į Danijos sraigtasparnį. Incidentas įvyko Europoje didėjant susirūpinimui dėl Rusijos provokacijų. Rytoj Lietuvoje protarpiais lietus, naktį vietomis smarkus, temperatūra naktį 9-14, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: 10 minučių po 16 valandos ir mes toliau su Marija tęsime savaitgalį su M1. Paskutinioji valanda prieš M1 top 40-uką.
1: Daina dovana.
0: Nu, tark žodį kokį.
2: Žodis.
0: Žinok, aš radau tau kūrinį. Nori tau skirsiu kūrinį?
2: Noriu, skirk.

0: Nu va. Tik tiek. Norėjau.
1: Ačiū.
0: Ar yra proga? Nėra progos.
1: Nėra progos, tiesiog, mes tiesiog.
0: Bet, 3 milijonai peržiūrų šiaip, jeigu ką.
1: Tai visa Lietuva peržiūrė po vieną kartą, nuo jauniausių, nuo kūdikėlių iki seniorų. Taip, tai mes turime tokią rubriką Daina Dovana, kur mes galime pasveikinti, galime perduoti linkėjimus absoliučiai bet kokia proga, bet kam. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai nueiti į minus1.fm, paspausti žinutę vedėjams ir parašyti pat mums laiškelio. Mes jį perskaitysim su gustu.
0: Ir mes norėsim padovanoti netgi tam žmogui, kurį sveikinam ir vieno koinės.
1: O mes sveikinam jį bet kokią progą ar gimtadienio progą. Praėjusio gimtadienio progą.
0: Ne, Daina Dovana yra tiesiog bet kokią progą.
1: Tai tiesiog, ką mes paskambinsim, tas gaus koinės.
0: Taip,
1: ne?
0: Taip.
1: Nu, gerai, tai vat, nepamirškite nurodyti ir savo telefono numerio ir žmogaus, kuriam skambinti. Vardu.
0: Laukiam. Eteryje Gustas.

0: Reklama.
1: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę.
2: Bang, bang, bang!
1: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
3: Let's go.
1: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
4: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
5: Kas nutinka Druskininkuose? Sutemus. Miestas nušvinta. Rugsėjo 25-27 dienomis turizmo dienos Druskininkuose. Aplink Druskonio ežerą jūsų laukia garso ir šviesų instaliacijos, vandens istorijos. Šviesa, muzika ir vanduo viename įspūdingame vakaro pasakojime. Dienomis mugė, ekskursijos, menas, degustacijos ir nauji atradimai. Turizmo dienos Druskininkuose. Tikriems turizmo gurmanams.
6: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
7: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
6: Nieko sau.
8: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
9: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
10: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. 2 legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: O dabar.
1: Daina dovana.
2: Nežinau kaip jums, bet man tai Gustas labai mielas.
0: Faina. Paskambinkim. Ačiū tau labai. Mes paskambinam šiaip iš tikrųjų Andriui. Linkėjimus perduot. Bet ar kojinės įteiksim. Pasiruošus, Marija?
2: Taip. Visą širdimi.
0: Dement Andrius neatsilieps. Tuomet.
2: Labadiena.
3: Labadiena.
2: Ar su Andriumi kalbame?
3: Taip.
2: Žinau, kad jums čia paskambino radijos stotis M1.
3: Taip.
2: Ir Andriau, jums, žinokit, mes turime linkėjimų nuo jūsų žmonos. Jinai nori jums padėkoti už pasistomėjusius remontus. Tai ką jūs ten namuose statot?
3: Pusę namukų įsigriauvę. Lubos, sienos, grindys, pečios, viską.
0: Andriau, labai svarbus klausimas, su kokios spalvos kojinėm esat?
3: Juodom.
0: Nu, va čia ir yra problemėlė, nes M1 kojinės yra baltas, mes jums norim padovanoti jas, gerai?
3: Gerai.
0: Tai
3: gerai,
0: remontuokit ir svarbiausia saugiai ir kad smagu būtų.
3: Taip, ačiū.
0: Viskas, Andriau, tai jums linkim geros dienos. Mes, man atrodo, kad padarėm labai paprastą, bet labai labai gerą darbą. Ir labai labai svarbus yra dalykas.
2: Koks yra tas geras darbas? Koks yra tas paprastas geras darbas?
0: Pralinksminom žmogų. Ne?
2: Taip, 100%. Taip.
0: Tai o ką dabar daryti?
2: Ne, nieko, viskas
0: gerai. Kaip padarai gerus darbus?
2: Reikia dar ir dainą padovanot.
0: Aha, nu jo.
2: Ne, ar...
0: Taip. Ir, žinok, aš...
2: Tu pasiruošęs?
0: Taip, važiūrėk. Tokia. Gera daina?
2: Nieko. Tu esi pakankamai geras čia išvertus.
0: Tu pakankamai geras esi. Tu užtektinas, man atrodo, esi.
2: Taip, tu esi pakankamas.
0: Tu pakankamas. Būkit visi pakankami.

0: O jeigu jūs vis dar nesugalvojot, ką čia savaitgalį nuveikt ir va dabar vakarų ieškot. M1. Reklama. Nu, va dabar, va šiuo metu sostinėje vyksta didžiulė automobilių paroda Auto Expo Vilnius. Atvykite ir užsukite į M1 zoną.
1: M1 rasite trečioje salėje, lankytojai galės prisėsti ant M1 sėdmaičių pailsėti. Ir taip pat bus laimės ratas, galimybė įsukti ir laimėti prizus, tai keliaukite į Litexpo, Auto Expo. Dar šiandien yra paskutinė diena. Važiuojam.

0: Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.
3: Mieloji, radau automobilį mūsų šeimai.
4: Tikrai? Kokį?
3: Chery. 7 vietos, patogus, saugus, su 7 metų garantija ir kaina tikrai gera. Mums būtų idealus.
4: Skamba gerai. Važiuojam išbandyti?
3: Sutarta.
5: Vis daugiau šeimų Lietuvoje renkasi Chery Tigo. Nepraleisk progos ir tu. Rugsėjį Chery modeliams taikomi specialūs pasiūlymai. Sužinok daugiau cherymotor.lt. Chery. Sukurta šeimai.
6: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau Kit Kat ir Kavalor.
7: Labas, čia Gian. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai.

0: Lieka 18 minučių iki 5 valandos ir šiandien gimtadienį švenčia pats The Feeling grupės lyderis ir pagrindinis vokalistas Dan Gillespie Sells. Jis gimė 78 metais ir visai netrukus išgirsime The Feeling kūrinį 100 Sinners Come and Get It. Būtent šis kūrinys yra tikras grupės kūrinys nuo A iki Z. Jį parašė visi 5 The Feeling nariai, o ir prodiusavo pati grupė.
1: Muzikos istorija.
0: Daina pasirodė 2011 metų albumą Together We Were Made, o įrašę dar galima išgirsti ir trimitą, kurio groja Nikas Etvalas. Ir dar smagesnė detalė, pats tekstas skamba kaip vieno labai užsitęsusio vakarėlio kronika. Vakarėlis tęsiasi iki ryto, būgnininkas vis dar groja, o besiskundžiantys kaimynai galiausiai paperkami romu. Štai taip rašo apie kūrinį.

0: Reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
2: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
4: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.lt.

Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. ASAP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. ASAP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

Sveiki visi, čia Marija, kuris supažindins rugsėjo 20 dienos radijos stoties M1 Top 40. Jis sudarytas suskaičiavus per savaitę gautus taškus, skirtus jūsų mėgstamiausiams atlikėjams ir kūriniams. Per dvi topo valandas nuskambės visi 40 populiariausių savaitės kūrinių. Be to, sužinosite naujausią informaciją iš muzikos pasaulio. O dabar šiek tiek statistikos. Šią savaitę į viršų pakilo 12 dainų, nukrito 24, toje pačioje vietoje liko 0 kūrinių. Į topą sugrįžo taip pat niekas nesugrįžo, o naujienomis šį kartą galime pavadinti 4 dainas. Na, o šiandienos topio jau nebeišgirsime šių kūrinių. Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Bebe Rexha and David Guetta, Sad Girls. І Нематома, Dream Out Loud. Aš manau, nieko nelaukiam ir šokam tiesiai į 40 vietą, kur yra Sonny, Fadera ir Becky Hill kūrinys Say Something.
1: 40 vieta.

0: Reklama. Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oscarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
3: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
4: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
5: O šiaip stresą tikrai valdau.
2: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Reklama.
6: Čia mano radijas.
0: M1. 34-ąją vietą.

0: Daugiausiai perklausų pasaulyje surenkantis Belgijos atlikėjas Lost Frequencies pristato bendrą kūrinį su brazilų dainininke Marie Froe. Daina Paraiso sujungia elektroninės muzikos ir braziliškos muzikos elementus į vasariško plačiai auditorijai skirtą kūrinį. Marie pastaraisiais metais tapo vienas sparčiausiai augančių Brazilijos atlikėjų, o Lost Frequencies jau seniai yra vienas sėkmingiausių Europos šokių muzikos vardų.
1: Trisdešimt antra vieta.

28 vieta. You play back to me.

0: Reklama.
1: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
2: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
5: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
0: Reklama. Ruduo su M1.
6: 27 vieta.

0: 25 vieta.
1: Chase ir Seras, vienas svarbiausių britų drum and bass vardų, kartu su vokaliste Debbie pristato Gone Too Far. Kūriniai sujungia energingą drum and bass ritmiką su stipriu emocingu vokalu, o dainos tema santykiai, kurie jau peržengė ribą ir nuėjo per toli.

0: Reklama.
1: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
2: Bang, bang, bang! Woo!
1: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Tigeris.
3: Let's go!
1: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
4: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švara ilgam. Maksima tai, ko reikia.

0: 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Labas, čia Gian. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15.

0: talk about. M1. Reklama. Pasaulio auditoriją sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
2: Labas, čia Gian. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15 min M1.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
2: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
0: Reklama. Ruduo su M1.
3: Šešta vieta.

Miley Cyrus yra viena ryškiausių šiuolaikinės popmuzikos žvaigždžių ir jį pristato Bass Persuades. Kūrinys išsiskiria su drubosu, tamsesniu pop skambesiu ir kiek hipnotizuojančia atmosfera. Daina apie stiprią trauką ir akimirką, kai muzikos ritmas pasako daugiau nei žodžiai. Pasiklausom.

0: Reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Reklama.
5: Čia mano radijas.
0: M1.

0: Šios savaitės Mėnuo Top 40 debiutantė Gian žengė aukščiausioje pozicijoje. Į pirmąją topo vietą viena iš įdomiausių šiuolaikinės lietuviškos popmuzikos kūrėjų pristatė kūrinį Gaila. Tai jautrus, tačiau kartu modernus kūrinys apie neįsakytus jausmus, santykius ir tai, ko kartais gaila ne tada, kai jau žinai, kad reikia paleisti. Tai sveikiname Gian su pirmąja vieta, o jūs nepamirškite balsuoti už savo mėgstamiausias dainas mūsų svetainėje m-1.fm. Galbūt jau kitą savaitę būtent jūsų favoritas atsidurs M1 Top 40 viršūnėje.
1: Ma vieta.

0: Музыка.
1: M1.

0: Taip.
1: Mes jūs mylim.

numeris vienas.

0: vienas.
1: Reklama.
2: Pasaulio auditorijas sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oscarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmų partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
3: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena, Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: Reklama. Pasaulio auditoriją sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oscarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
1: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
2: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.

0: vienas.
1: Reklama.
2: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
3: Bang, bang, bang!
2: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
4: Let's go.
2: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
5: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
6: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
7: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
8: O šiaip stresą tikrai valdau.
5: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: FM 1. Reklama. Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

Reklama. Labas, čia Džian. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15.

What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.

0: vienas.
1: Let's go. Sounds good. Real good.